0: Гості. Радіо Азія Плюс.
1: Бором, дел ман пор аз я нафар туй шахр. Бором, азаш дел хорам амма дивонешам. Бором, кари кард ки аз адам ха хасте бешам. Бором, نمیتونم ازش

0: сама віддам.
1: Реклама дар Азія Плюс.
2: О, чи хубки багор омад? Гул, офтоб, апш, боз алергія.
3: Ором, азізам, і лоджаш хаст Алірвік. Рагойобі зуд ва бехав аз алергія.
2: Зуд, яне?
3: Хамагі дар давомі 30 дахіка тасір мекунат. Як хаб дар як руз ва ту 24 суат аз нішонагої он озоді. Алірвік хоболуд намекунат ва ба хайоті фаолона халал намерасонат.
2: Ба кудакон ха мумкін аст?
3: Ба кудакон аз 2 сола боло ва тамуми ойла бехав аст.
2: Ман бе ту чи кор мекардам, а?
3: Алірвік. Хайоті бі алергія. Аз дорухонаго пурсон шавет.
4: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
5: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
4: Даже так? А я думала, ты верен мне.
5: Я верен своему вкусу.
6: Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис. Из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
7: Вода с доставкой на дом и в офис.
8: Телефон колл-центра.
7: 84-84.
6: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
4: Анатис.
1: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
9: Твой стиль. Радио Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ламбратин. Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
2: Нітро Енерджі Харіда, яке асе сертифікат робама благе газор сомоні бурткун. Рамзро азарчаї Нітро Енерджі. Дар сомоні Нітро нухта ті джей бакайт гір. Вайо он ро. Тарих СМС бо навіштані ному на сабі худ. Ва шах резіст барахамі. Навадусе нух саду панджой ну. Чорке асе сертифікат робама благе газор сомоні бурткун. Рамзро азарчаї Нітро Енерджі. Дар сомоні Нітро нухта ті джей бакайт гір. Вайо он ро. Тарих СМС бо навіштані ному на сабі худ. Ва шах резіст.